0: Joj, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodin Krešimir.
0: E, poštovanje.
1: Ovako, meni je od morskih tih vremena mi je ostalo u sjećanju poljaci, jedni te isti se, kad se vraćali s mora, su dolazili u Kostanicu da rasprodaju to što imaju šator i ostalo.
0: I ne samo oni, Kostanicu, dolazili su i na Hrelić.
1: Ne, ali ova ekipa, to što se znao, oni su dolazili više mjesta. Baš jedna, iste ekipe su dolazile na ista mjesta. I oni su u peglici, brašni par obično sa dvoje male djece, i u povratku su prodavali šatore i sve ostalo, da se imaju čim vratiti. To mi je jedan osjećaj. A inače, što se tiče

0: kase.
1: Glazbena oaza.
2: T-Bone Burnett osnivač je studijskog projekta nazvanog The New Basement Tapes. Malo su se poigrali sa Dylanovim pjesmama i tekstualnim zapisima. Ekipa okupljenih glazbenika je fascinantno dobra. Od Elvisa Costella preko Marcusa Mumforda, Jima Jamesa, Taylor Goldsmith i Rhiannon Giddens. U današnjoj oazi slušamo je u temi When I Get My Hands on You. When I say-